0: ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070 470 0094.

0: ha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụzọ dị MJS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309
3: exercise ya na get gold ugoro ya
0: get gold Nigeria Limited.

0: Ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na uso dmg sranda ba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: Get Gold Nigeria Limited. Ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike.
3: Ezekunie na Chefongo
4: Igwe.
5: Ọzọmma, akwa ekike gị nụ abụrụ ya gbaa. O nwezikwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe.
6: Enu, ọ na-abụ ya ka iji nwa ya ekwu, igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa.
5: O yiri nkịrịka okwu. Biko, kedu ebe m ga-eji gote nwa ụdị ekike omenala ụdị nke gị ya?
6: Ngwa gee ntị.
7: Eze Pake Ego Traditional Center.
6: Ezi Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited etiela ọkpọ saa kasị o na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacket lace akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọrụ anyị dị na 49 Awka Road Ọnịta Anambra State ebe onye eze na-egbu opi.
8: Fon anyị bụ
9: 08033407129.
10: Ezi Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited. Ọwa ya na-ebu na-ebu.

adịghị na-eme ị chọrọ ka ndị mmadụ mara maka afọ ị na-asụ ọ gịnị ka ị ka na-eche e nwere ndị aji ide ebube na redio Sapiensa FM Reverend Father Aloysius Orakwe bụ managing